0: Njäje nupla aksjonista lät dopmeon maksit bakcel kuikti tuodi duha ruuni sahku, ma njil miele tjajahusat riehpavuona ruukivarkit uusta. Aktivistat käväädje, siviila jäguisuoda ja chatne edset rustigi bissehit bargu. Ja aksjonistat ei tjovun politia kohtuma guddit huksen baikki. Ta aksjonat piste bachel kuikti tjodi päivi diima. Ja asaskohtun oltmoikask lää artista Ella Maria Hätta Isaksen, kvänungdomen jodi hedji Rebecca Ekeland ja luondu ja nuoret organisationa Kuuttas stiura lahtu Helene Sofie Smith. Aksjona ja natur och ungdom Kuuttas stiura lahtu Helene Sofie Smith lohka ahte lä lossat upp mot godan åtskolle bälustan tammaisi oivili lä rekta ja tagkahte äppräkti dagpahova.
1: Det är ju selvfølgelig vondt å måtte bli dømt for å stå opp for å forsvare det vi mener rett og kjempe for at ikke urett skal skje, for vi mener jo at urett vil skje hvis Repparfjorden blir fylt med gruveslam og regnbeitedistriktene blir nødt til å knele under effektene av alle inngrepene I området.
0: Smitt dette har at det sin meles epirektig tjohtsa gåløy just rehboene der du jo råker bade hos ekon ja både stål gåløs fertid gillet båtet sisa bakke mitt malæ gåløs.
1: Men vi la også merke til at det var en dommer som tok dissens. Og det betyr at det det viser noe om at det mange som enige med oss, og at det mange som ser at vi faktisk har benyttet oss av disse aksjonene som en siste utvei og en måte å stå opp mot den internasjonale gruvekapitalen.
0: Smittle, datige ilåska och da dopmarin lej sedra mellars meradosi ja och jag vill att det mellar tjejhedget galge arsehovet. Så mellars da majta I tjeja att det allt mot ypmerit aktionet läs in mangemors nävon och ställas ditt rika gaskarsas roke kapitala. Aktionistet bälostädgi Olaf Halvor Rönning, lä arvostalla min Guadali Hashi, ja sen lohka, att sillä märksan modde tjogga duomus, ma torjut Guadalami. Rönning tjilge, att det sin oino mielde, lä miellä tjajahedjit ostasettin gillan lobihäppmi gildusa, man ulpmin lei heht sin tjadahäms miellä tjajahusit. Nuppidas I dettoason, att det unnimus kuoft siis lä gillan lobihäppmi fridja vuoda gajidämi, mait Duopmus tuolla lää aja tättoan takkar aggan, men gärdjel kalkasi fridja duopmiut. Tän asi doimahega Ingrid Elise Trosten ja Ida Emilie Linset, ja tämän pidä saat maitteilokka äänpä NRK Saami nähtäsitys.

Ja det går läke Sling Craze ja Kai Zombie Shonya Nauri. På att du har lite lagestådris är Darpas miljoner maxi stati man gill historia deura semos baggulohkama. Tuokas baggulohkami lei ahte eisvaldi och jag vill det inte åragas lei mentu stådra älo. Mutta tal lä puhuttu eikä ta voitan tikkis, eikä tarpsmaksi kuekite tjokkis tjiaja miljoona stahti. Lohkan mi tjadu hui helikopterin, muhtuskohtirikon ja balkohuun pargikon mausi bachelas gaaftin uplo miljoona runu. Ja baggu lohkama manja gaibidi stahta, että kohta seita asia eikä ta lägestuottar orvaks kaikki maksit, kuikti tjokis tjiaja miljoona tai koulukokst. Tanmanna manja tsegietse kaavtsi puhutuoli asi stahtavuosta. Tal lää siis januesta Finnmarkul digigodi median, että puhutuoli ei tarps maksit stahti miljoonit. Ja läpaitsa stahta, missä te maksit, njäljitsodi kuiktologi duha, kuhtatsodi njäljilogi ruunu. Kokst puhutuoli asi koului. Tuoppa aivilla ahte stahtale ja siivalas ko miljoona kaiputuses iile faamus ja ahte paggu lohkama vaikuset riikut puhutuallit olmos voikat vuolit. Tuomus tjelko ahte lohkan prosessa lei moivas ja ehpä tjelks. Mas vailui planen ja stahtahalta setji päällis lei heijus ekonomiastiuden. Tuoppa asis Charlie ahte logikon i orjon lämmen struktura ja orjon lämmen väärs vaikki makkar sist och alodaikon ja rutina lei äppet kjälkaset. Ja digi och jag vill ha den in att det starta lä ers sivalas den möjvas bargolohkamis. Bådudalit advokata trun biti lä duhtavars duomun ja ers Facebook-sittoi lä sån challan att det starta rekt i län lobalas. Biti lukti digasi och tåds att det lägger många bäli med eilen tjälgadon och det lukar starta med i det baggulokt. Sån lukar att det återskas badjolmun ile valdi vaikuhit gås lukkan kaga aiguhuvut. Tällä takar mi en kulla stiuri, tror jag har biti. Ennäkko lälämmas och tåds radde hos advokaten Magnus Johan Färöin ja är på att det sån tjalla att starta dubbla svågimelde aigo går och hållet tomo ja arvostalle lägo vaddu goddalit. Mot att det sås illa väglas vadda att i kommentarer och det går läbäsen digastalle tomo eges klienten. Ja en på den här sibirra satt lockat NRK Sami nähta sitts. Tal gulat Ellen Wolab ja aigai ja Manilan sett dalke sagt.

0: Jag är regolet Maxida Märek, ja, till mitt barn, där jag må manna i. Ja, Kaja, den andra majtippe, somabälde, mig och den tjovars timmus.
1: No dan chovavash timus mi kullahta odaskaachosa ja de maikalla ke halesti tunja viinja piirra.
0: Joo, ko tahan.
1: Tarkilla botana, että viinja käppi hotcha suomaasla raavas maittai sonna päivä.
0: Joo, ja tahan lä alle stora reodalus deppe sama bälde ja mi en på stränki skada på norka bälde mot och den angolatte hoi farka en på den bidra. Ja, kuule väl att jag dotter jag våtna ska rulla almohan ja att alla lämmer svär. Tiga stalla man dan bidra gav nog och mära sami lodi hui i. Ja, majtai att det sara lea gaup la almohan så vårstas sjånja. Nätte sätta det olu musiikka bedra, mutta tähän heivike tälle bädjätä, kun bädjätä tähän märkässä meitä hui olu odda musiikka. Nähte, mun jahka mi de gulda lite elmaja ja mahkar rauju ja de manjilande gulat en på den suoma odda alkoholen lahka bedra.

0: Ja, Antne läge bädjada, ja bädjada ta märkasa, maittei odda luudi, ja oudalas musiikka de gulli hahte artistnamain manne läba Antne almoan odda skädro dotter ja uona. Namma gavilla gossikke artista goftus ja luodit gullit, ja skädrosle logi luodi, vihta luodi lä odda määräsami luodi ja tästä vihta arbevirulas luodi Inger Maria Jels Pärsis. Manne outi skäru, manne almuvui jagis kuehtlöi kolma ja Inger Maria Eira ja Elena Ias leikka mielde dan almuhemis. Okta luodin dan almuhemis lä gaivona kofjur. Ja sosiaali medien ja medien puolellai digastallan goluhti nyukchamanus jagi kohtloi njäljis, eftohuvoi kaivona sohkana virgalas luhtin. Olt mut digastalle taas ahte lääga kaivona goulus iäjas juurikan arbeverru. Ja artista Herman Rundberg oivilla ahte juurikan arbeverru lää hui älli.
1: Ja, det tänker jag. Det har jag all respekt för. Skönna och en förståelse för att det är folk som menar det, och på många måter så har det, är det ju inte någon tradition, det är ju, det skulle ju varit det, det är ju orsaken till att det inte blev så som det skulle bli i området, så, men att det har varit jojka i området, det har det ju, för vi är ju ett folk som är i bevegelse, det har vi varit genom alla tider, och jag är så heldig att få växa upp med jojk runt mig i Kåfjord med en pappa till en bästa kompis som var en fantastisk jojk. Det handlar väl om att vi har ett önske om att bringa det tillbaka och ta det vidare.
2: Herman Lohka, att det som ädde att tala om hojvildetan, jag gav skilja nu mot att det kovlåsta jojkjån gosjana alm, mala alo och jolos, jag nu sila lämst på hajki. Jag Herman Lelikolars skulle bara sattan lodin gajvåns, så började mås ostiba ärsing gili erenomstjäps jojki. Nu att det dasla var det saka att det sista savalda buktitan röftlåta jag fevridigt vidas ebbt.
3: Vad betyr jojken för dig?
1: Jojken är väldigt personlig. Det är på en bara min stämme som ska vara essensen i det. Jag följer det ett tryggt sted när man är jojken. Det följs väldigt naturligt för mig av en eller annan märklig grund. Så det är därför jag gör det.
2: Gå Herman och att jag gav dig då med låt i märksjösunje. Det låter sån att det låter till att personer jag lade sig så genom mina godartis. Gå jöjka till att som helst datte och artibas sartisunje. Det låter lars jag dan dit som jöjka.
3: Ola Graf som är musikforskare och så han är professor på det här. Och han säger ju det att det har faktiskt existerat en jojketradition langs hele kysten her i nord. Og, så det bekrefter vel det du sier?
1: Ja, det gjør jo det. Og det er jo veldig gledelig, og det er en rikdom, en verdi, en arv som vi er så heldige å ha her i området. Og den føler jeg at det er viktig at vi tar vare på og bringer videre til våre barn og neste generasjoner.
2: Olav Grafla musikadotki, ja dansvorki, professor Oivilda, att la lamsjöjgan erbevirro rittogovloin, nu att det att dådasta majloat. Herman Vastida dasat la hoj illodati, ja riggodat, arvo, ja erbi, mimis läntan govlos, dan dåda son att la dehallars att det gattigit, ja fjövridi, vidasabt, ersmett manajde, ja bohte, bolvajde.
0: Det Herman Rundberg, ja Dali Mai Irene Antti Georga Lidon Sami Gilli. Ja sosiaali medien ja medien bokte de bollai digastallan go luhti nyukchamanus ja giskuektlogi kuektlogi njäljis eftuvi gaivuona suohkana virgalas luhtin. Ja gaivuonalas Levin Mikkelsen lohkaa, että gaivuonas ile iäjäs joigan arbeviru. Joigan lä oudan buktin vuohki mi gulai ja ain gulla puatutuallu saamide ja saamide gainla da kultura lohka Levin.
4: Ja, jag menar det att med det att du idag framför joik och brukar musikalske hjälpmedel och att du kan bara ha en om så en kor i lag med dig samtidigt som du jojkar. I förhållande till det som var den traditionella jojken, hur man rent samman speciellt hade en framföring av vardagens, ja, det genom arbete i fritid och uttryck hur man var, hur terrängen var, hur vär och vind, och, men också en berättning till om en annan person. Sådana ting var traditionell jojk en del av för.
2: Mikkelsen lohka at det Herman Rundberg kjev ha ålesmall stjøyene, så jeg sier å ha deg lohet deg. Da så et eller sikkert tap, jeg må spille deg, mot det lytte arbeidsbast gått uten arbeid og lage mer sammen med lohten med gulla gaivotni, det du har Mikkelsen.
4: Og det har vi aldri hatt i Kåfjord som sånn, men at Herman Rundberg i dag fremfører jojk gjennom en musikalsk fremføring hvor du bruker instrumenter og lager en kjempefin melodi og fremføring. Det har jeg ingenting imot, men vi må ikke blande de to tingene med en tradisjonell jojk som hadde en helt annen kultur til historie egentlig. Det har vi jo aldri hatt i konflikten som sånn av lokalbefolkningen.
2: Mikkelsen og Arjo Gardada, med sånn og Ivildag og Herman Rundberg og Årtida, de vikta jøykene, men la åde albumet smere sammen i loding. Gaivåene går blås. Det verste er sånn at Shadda, han åda våki ådan buktit historia gaivånes mimis i kvassige ådal lämars.
3: Herman Rundberg, han kaller de fem jojkene som är då på det nya albumet, så kallar han det för sjösamisk jojk ifra Kåfjordområdet. Vad du syns om det?
4: Ja, det har ingenting emot. Det är framtiden och nya måter att göra ting på, så det är helt greit för mig. Jag har inget problem med det. Men då måste man skilja mellan det som var tradition och det som är framtiden, framtidiga nya måter att göra det.
2: Mikkelsen la seg at det sosiale Mikkelen Vesta må tjort holde seg ikke bare gå i, mot det ferdige sidet damhilla tradisjoner i damme gulla på at det er.
0: Ja, det gjelder Levin Mikkelsen, ja, Aschi, da er meg Dan Robert Larsen, ja, Sadegi Heivi, Dan Aschi, meg Irene Antti, ja, Sakalei, Dan Gai Wona, da jeg Kåfjord, Lodi, Birra, Ja, mi gullakke den luhti daldale manne Inger Maria Elina Ias gi. Na, juiga den luhti.

0: Eða lettimo 8 minuter bachel ofti eða merkasa ahte mairen eller buatan studioi muita lit mitjide oda sit.
1: Jo, mun alt gandanya ahte dolla saatte juon chaatse vuoshan raa famigoiska olles lishma javri chaatse galtui chaatse sisa valdima barkui kieti. Ja tämän tiedä haatien nuo kelta irsroftu seittun. Chaatse vuoshan raa vagoiska gitasadi tasaikolla sluhti juo. Da hastan da vala shun ni mus vahko da no chatis kusa ferti sadti u patsa vopni. Ruotha biasa da nia vida sabt amam gilvung mangelgole tjektan okta okta japana westa. Antunui alanga nekumola sikrastige oftertrykka ja vida sa sai amams. Jus noraka weita Frankrika westa berja heka desata ranjarika tjektamat. Ja tjektamat läjo åne timo oftis kaskalle Norka ja Frankrika. Norka räknas din kultär smältella så ligger ett löj vita procenta välårsvåta att det är på. Ja just noraka weita läde tjektar åsa Frankrika westa. Och när lägga samma svådan temperatur och mer skada Oslos. Gäkt låg åkta tjockis golma graden gaskal timo gäkt dem låg ja ofta. Kristiansens gäsk mer temperatur och alimostasis lär tjejram där vidäge. Ja där lär tjejram låg tjockis vita grada. Timo goda ja låg i gask skada bergeniskes njäljam låg tjockis vita vita grada mer ställa antubi. Stavanger är sälla och nali mot temperatura gott om blått tjockis gotta grada. Många ganska bevira är ja, äka med det. Medan temperatura allt är släget gott om blått tjockis golma grada timo golma är njäljig ganska. Trontimiskes och de blått tjockis åkta grada tjadis. Många är många ganska bevira är rejs ja utskolor. Romsa var ju allimus mera temperatura låja i gäkis jadallela ofta tjockis njäli grada meras. Hoi större matke i alla hos projekta planer ju om all huomis ja planar i kaskla huxet vihta duak och esselanja i det tjuva varskviktlu i vihta jag i. Avisa nye tromsla saastallan kaskalomain nukot tuon Cloudberry projekta duak belde suemmilla tjän Martti saveni usain. Sån datta att det lament och arra saastalla ruutetan plana birra ja att det sida arvoesla arra iskalda muttus. Sa venus datta majtai att det sida arik jodi tjaudilise turisma muttu mida tärkelillä ilha välttjälks. Aviso melde vuodutitsi järjse prusjafta erhära Ola Zealanda New Zealand vasahuseide. Sån datta si berustitte asahui malvu mistuera muhta veilasvuodai tiite jaako kirtihamman lalaka. Så vi nu startar att de alla våmisla majta är odomåne och kolla stor i följarsvåta att de måste jälla unnit palavadalkit godan väckimalla lakarittu. Planer har ju bort till den gåtan väckala styrstalla med är det här att den går projekta bidra la nu och lortiosvåta. Det har ålder satt studios majerna antingen.

0: Dielei Eira ja Elin Lädal. Ja tälle teemu sheddan oftim nuhta, batsel ofti, ton kuulla en buodidi saapmi saadaga ja taas kuulla kemun Eila Marit Eira ja Mai Irene Antti ja Mai Irene Lääbuahtan tälle studioita, kaga läkmuina väädän mainimus teemu ja musekajalla tunnee. Mai Irene, ko bädjada dahan märkosa maittai odda suonjat. Läkon kullan odda suonjat onne.
1: Oh, niin nakkal oldi. Man on kullan uasi ofta odda suongas mai. Donak farka tjoe hitte radios.
0: Dan fall, dalle saralea ja Ivan suonja alki ja munnen ikte järhallan saralea adien bidra. Ja det var ett mäte igen på sagat Tons of Rock festival ska da alki Oslo ska vahku ja mäte i att gasi bohta arratan jagi da jag bad i arratan jagi ja då har mäte jag ska hålla sin att det gaga i Oslo stäck håller bak oss chattis lägga bachel gott lo i grada
1: ja det lä gott lo jag och det tog i skolan men just må mäten räkta då lä nej Kvikt lo och det tog i skolan.
0: Och mon har en att det ska läcka samma backstappe med just det med att jag ska stappa god genus.
1: Jag kan hålla i nu. Det mon är nog att den där i nu med jag ska på god genus ska norr då jag kan mot det där.
0: Nå, just mot din dieta, så det svall mitt i det du NRK radioapplikationens läge, jag och i läge ännu.
1: Ja,
0: Nej, vill ju inte vara gaga den diet. Då håller jag. Vi har lavet tjocka karlsjöks. Nå, hon ju känner mig ju ett gitte och det har ju hejvålas sjön i den bergen. Och gick det må jag en gärna med och det filma. Hon ju började filma.
1: Jo, hon har klivit på det filma.
0: Alltså, hon ju mig gärna vara tjejer och med gåkta timot när han filmas. Jag är på läge och det har ju började laula i den gula tal där Robin, ja, dancing on my own.

0: Ja det må jo ikke, det kan være et av sagt jeg, kan man da stå sted, er det bare gøy litt. Ja, det ikke må nå bare gå igjen. Men jeg var inne med alle gjørene, jeg vet, ok, da sa jeg det ikke til alle bord. Kan meg lente bare kan, jo, jeg vil velge ikke gå i lente mest, bare kan. Mange mann går i lente, og henne hun gare seg bare kan, at alle hun spente går det. Jeg vil med for at folk, så.
1: Ja, ja, sånn jeg nærmer det handler. Alki, ja, munnen går den også siden, ja, munn jeg kan lage rakis på det bedre, den sånn jeg.
0: Nej, men jag kan gå och gulla den tävsta. Det på talljön i Ipiri man blir lärd och alla rabbas texter. Mot dem hon sa att den duske alki tvillig hörte. Det lavle den relationen blir gos nubbi berstå enligt.
1: Mhm. Lago duhta dag på hos mig när du inspiration där så går jag liksom och hittar lite för den blir då.
0: Hun er ikke mange, den blir jeg nå gille mye.
1: Nå, ok. Nå sa jeg at nok mye inspirerer du kjærlig musikk av det, da jeg tar ut.
0: Åh, nei. Det er mange ganger som det er ikke mot jeg nei, hold meg stå deg. Eller hva, sa hun, sa jo, jeg sa at det er ferdig mye. Ja.
1: Ok, nå må ikke gå på din bedre hjerte, Kosto. Men det er en natt, de var et sett film med dokumentarer og på Lillehammeris. Ja, jeg har lagt svært i spørre krivene din, og alle karasjog, sier de Lillehammeris.
0: Åh, jo, det er løyde jeg husker hva jeg har hatt, og husker for det når jeg sa det, nå det er bare det igjen jeg. Mutta det leipä mä näin alle buurs. Mutta mun tautin tein mani musaa viikko mei eli mä farlaka ja joi hemma farlaka. Tää oli huisomaa rää koftiis. Mutta tietysti oli vähän haastattu skaapseis parka. Mutta mun viikko tämä näin egentli alle buurs. Mä lähtin hui, mun on se hui purre aus parku.
1: Ja lääkö musiikka joita maina aiko ämpö parka tässä otskoille vai lääkö filmata mi valla en musaigi?
0: Nå, måste jag bli lite mycket och allt annat att Anja Gimon har lite en gärdsligt. Den är en hobby mus, nå isk mot att lära. På skolan jag skulle lära mig att alla automus, jag måste få den kära. Vi måste välja kid upp, måste ge en det att man bara inte chaja.
1: Nej, det är så att jag bara inte som jag bara kollar hem på. Du såg inte sajta.
0: Det är sajt.
1: Nej, det är så att det är spänt. Du, och då gick du särskilt att gå upp och serv min sajtag. Jag började med att gå upp och jag mötte dig och låg lika och kolla hem och en sån.
0: Och då gick du mot.
1: Ja, det är gulke, sara lea gaup, ja, sonladan ia almohan odda sjoanja åttes ivan buljoin, ja, da läge sara lea wasters sjoanja. Ja, da mun län hui spänta, läge odan sjoanja raksvåde bira voi iga, sara han i halinen mojta lite mojära halemisse gänbira da lei, det är goss sån adjunnan inspirationa. Natt mig gulle lite all Ivan Buljo och jag särlea Alki.

0: Ja dialege sajaleagöp ja ivana odda suonja alki. Ja mun mielestä se oli vähän, että dielsuonja lyhti heiven saami Grand Prix. Voi maita on aivilla, Mairin.
1: Joo. No.
0: No. Mun saavan kai saihtaa minua aina saami Grand Prix. Se pohti, että tämä lyhti saama.
1: Joo. Mängelle lennuhto aivillis.
0: Joo. Muhto tänne vahkus te donamaiden läjärän musiikka saavallat guldalajt ja pärjätä tämä saati. Mii maitteika kuorpadi odda uihti. Lähkän spänta.
1: Mungal on spänta.
0: Saatko mä oot tekee mii kohtsa trummaa.
1: Trummaa.
0: Ja tämän vahku uihtiile Ulrik.
1: Wow. Ulrike Weita Bori di Sápmi Kåpa. Jag måste förtjäna råk att Dalla utskärde mig det är månage våra band Kåpa.
0: Ja, det är fina Kåpa.
1: Det är fina Kåpa. Så att nu tre hit i kaffe.
0: Hej, vi går i hojbord snart skit i di kaffe. Bori di Sápmi Kåpa. Jag väljer guldala Bori di Sápmi.
1: I tjata på er.
0: Ja, det är i tjata. Ja, Ulrike där han lagar i att det som var Zagasskola och Oslostall jag hade det gullat Rolfa såna hjärteknuser. Ja, na mona kan en uppi såna kom mona jan uppi musika savallat. Ja, det hade bara bott där i bästa läck milda den var på dem den vacko mot mig det ska tro jag hitte sin såna mätte. Ja, där lägger Mari jag så Mjällberg teppe. Det lägger ju mot insa i Helgeland. Det mån inte helt just det gås. Men då mot in solostepe. Ja, si hali gullat Rolfa Sonja topplös. Det är inte det hjärtknuset. Men då går inte ära Rolfa Sonja. Ja, mig mi gullar lite dal. Ja, mig savar mig dig. Hoj alo liko dan vaku. Hoj dan vaku vojti. Ja, där lägger Ulrik.

0: Ja, dalle, sedda, sahka, MMS-ko, dioduske, imi sahtikalle, dalle, no, imi sahtiko ihop, mä MMS-bidja, dan fatta, olles noiks, olles maailmis, dalle.
1: No läge, mutta älä tuossa on spapacheksumma, bidja, alla mä tai musiikka, bidja, ko doppelekkä, että raapan tuolut, te lei doppel okta norakalas, ja sona lojakka, så ser jag så ni laftade åt Katy Perry. Där lär vara gäckte vakaike, så när man lär tiusluka Sundberg, så när är det Trammenis. Ja, sån dig, när Katy Perry meldde rapanceremonias Los Angeles, jag plöcker bara till tjärdolottoa olom och tjockarna när stadion gick och så är en sån sak där lavla åt Wonder.
0: Sonos?
1: Ja.
0: Aha, nyt lähdetkö raakkaan uudella kiihtiin tämän laulun?
1: Mun ei ole kohdassa, että suoraan pohdin on olkos. Mutta se oli ainakin raavaipaa tänne sermoniaa tänne suoraan. Ja tämän loijahka siis tiivisuus lähenny fiinja jäänä. Tämä laulu alkuus tämän suoraan ja luops tämän suoraan. Ja mun lähen maitai vedjan tämän suoraan, vemme ei myös kuuldeli tämän. Mutta mun saattaa maitai muisteli, että NRK tiedui meiltä, eli Katy Perry, kauna det är na Western Charles då det är några loja kanske Instagram Charles har bokat det. Jag såg ni bitan dessa bitar den sjunga så Charlie att det alla ger när man är gulla bett lativ så sån baddi är så att säga Wonder Lovelies men min folk är gulligt. Kolla i vita jacka så.
0: What? Ja, det alla loja jag i.
1: Ja, det alla loja jag. Ja, det alla är natt nummer loja med tiojus loja i vårdes. Ja, sån giddy åldersmatt i Los Angeles, Norrkast. Vi bästa laulot Katy Perry, den laulan.
0: Jag skulle ni ha unni att det faktiskt att du ser stora maj med artister. Att du ser, ja, det är en hojtjappig. Bara mina laulor. Han sa att det är lite mot man och den nyacko.
1: Ja. Ja han har nu ollut mycket återbäll. Jag tror att det läcker tjärdligt att hålla på stadion. Det är han satt ju i mig där mjölka tvs. Det var bara en miljon av det som alla ägnade.
0: Det här är ju dottos där låg i jackan.
1: Ja, men nu. Jag vet inte att han vill åka till det tivus som lär Kent Sundberg och Ganda. Ja, sån han har dotus den amadet Donkey Boy.
0: Ja, då man jag kan faktiskt man gulla den ja Donkey Boy han lär allt man borde så än jättas mig. Men man har ju spänt det där gullet. Det är sagt mig tjej den Wonderdal.
1: Ja.

0: tiling no finnis.
1: Läkkun kullan den
0: då. Ah, ah. Tiling no finna så han är tiling no chappi laulut.
1: Ja, det är just det så hur Mamma har en chill tycker Lina sö, tas jävla.
0: Ja, jag hejver ge både så att den mäta laul och den så han jag smäta är att det är vänjen på att jag inte bidra, jag måka och skädda och gå både snåa.
1: Ja.
0: Åh, finnis. Åh, mot att dalle. Da han teimulla farkalle logi mutu i was da la gal logi minuta bahtan ja muse gaja latunje mairen ja da la munangakan munnamon odalan satagi sat munkakan wetchit hui kooksant ne mun vajan das kuote geinus kita mu roftu kouluit dipgos ahku ja jatni odru da la sömnas olkobelde brönnesen ja da La tjöttsä Google Mapsis att det går igen hos Valda och Bötchel när golv man gör bälen och blått timo.
1: Åh, herra. Vad med alltså de hos Gokki där var Jack Gödgens karasjoki. Det har nog mest att vara vidagärd dock och jag fick dig.
0: Ja, just i Gokki kodan. Nej, det är mot här länge hjärtos lägos mot din både rabba, munjaga och många kan nog också vittigt.
1: Wow, men det är ju en klokt inga. Det var alltid mälde ofta skippare.
0: Ja, det är lika om mälde.
1: Hon gick i mun. Hastan där var klokt. Men det är lite tjock och det var bara det av att du så nubbi väl för oss mot att gå och silt. Det är väl att sköta. Det handlar oss väl att sköta guldet lite manga podcast-episoder.
0: Det är då att jag väl... Onna gässä saattaa.
1: Onna saattaa kuulutella vielä kertaa maittaa.
0: Joo, ja minä saattaa maailmanna okti välillä. Ääkäs näyttää, mutta saattaa kuulutella minä saattaa maittaa.
1: Joo, ja te välttä meiltä boda muusa, hereskui.
0: Joo, faapmu juhka muus.
1: Faapmu juhka muus, chaatsi, bruusa. No, ja välttä bottu, niin että on pitäisi vähän se, että no, goru on vähän liikka, et.
0: Ja, så att man får den bästa nya det var virkat en bilar.
1: Nå. Bilar. Så att man alltid kan yoga.
0: Yoga botto.
1: Nå, det kan yoga botto. Botto en parkeringshajs. Ja. Så visar man att jag sträckte.
0: Allt man bara att jag hade den där på lappen. Ja, jag har sagt att många kan den gärta lite hånd.
1: Ja, då har jag sagt att jag har satt på i musik i guld lite. Jag har sagt att man inte har... Nå, så att... Lau bare telefonsignaler går vajat.
0: Ja, det lär vara helt motin. Så man har vajat det på samarbetet jag råta tjala.
1: När hon sa att han inte ring mot mig.
0: Det är man en dag kan nåda. Det lär hon bara det här tipsa just att hon gåks. Jag går inte just när jag äker det. Det ringer mot dig när det är bäst en hopp med att jag satt världen fokuserar på vajat.
1: Ja, det är bäst dajk i hål och hål. Så den jag skulle ha kringkoft på mig kan jag nyl halst den där goksaj, gaj.
0: Aha, oj, okej. Nå, man får inte gjort skajna.
1: Nå.
0: Man tänker kan hoppa. Nå, men till jag, hur jag då borde rädd oss majerna. Ja, då han är, vi har en lärmastappe. Gå ut och gärna oss alla stannvacko. Ja, då han är karsågs ädet.
1: Nå.
0: Måla då mjäls lärmastappe. Gå ut och gärna oss stannvacko.
1: Det är kanske lammars när man bor i stan när man inte är uppe. Nu att man sa att de lök att alla mannen hade gjort lite vacko.
0: Det läge mannen gjort lite.
1: Ja.
0: Alltså man gör inte mer än att uppe. Tjockan studios, jag väder sig ihop. Man var inte med i byrra. Jag hade faktiskt att det är alldeles vacko mannen.
1: Nu är läge. Jag har ju lite Malisten ofta, som har lett med pizza, rakan.
0: Kjerronota, skulle jag känna mig filma.
1: Då har lett med takan. Lett med här i hållan. Nu att alla måste aldrig börja vacko.
0: Ja, momias mäktig. Jag kände att jag är spänt av alla börja vacko. Gå line, varsias, här med hjälp allt och gå på ett däke, gå ut igen och mäktig. Ja, nu måste han jakt sån skedda. Jag kan ta bort en nåt och sitta där Nike nu. Samma logo om mig.
1: När man sa av angel att du sa bara att det bara. Jag sa angel bara att jag går på majta i orrot uppe hos mun norrn jag dopla vill så att här jag har lat så att det är samnju dit så att det är den jacuzzi fina dit.
0: Mm, gossan dalle att uppe gå dit igen så att det är nog all och vill så att det är allt dit igen.
1: Nu lär jag jag dopla hos mun mig där orrn då panach den i dit på morsa och den bara dopla mig där gaska baby och vi bara mors.
0: Ja, Natalia, allt med lyxus, väl lovmod upp, god genus.
1: Ja, det lär sig att de mesta nu.
0: Ja, men då, samma, ja, när de gick karasjog i vittjit, mångakang, god genus i vittjit, ja, då lär jag min sadda manna med lovpagol och idade i babot. Mutta mun se oikeita suonia, mä mun hallinnan tjoja hitti, ja mun lävenkin tjoja hitti juohke bädjä, ja kun mun se oikeita Ah, päätä jyvätkä skoulu skilaa vidan tjoja hitte manjimus teimu johke bädjada jadali Robin Krogtoft. Ja sätkän arvi makka suonja lää.
1: Tässä talvore ka bäri ja suonja.
0: Dalle äge.
1: Ja mun on aina mies naama.
0: Alle gärta. Det är ju så va. Nå ja, dalle äge. Ja, nya onkel Peja fredag. Ja, ontne. Både i sapmi sadagast. Eller kolla mun. Eila Marit Eira. Ja, Bota det chida skema i den anti jag mötte sommarbälde Kajsa Marie Poikila ja Kaja Länsman. Jag just har en gullalig min sadaga fast det är fett. Lik i dig. Adrat man och daga. Nähte. Nå, mig gullalig. Det är fredag, det är

0: Darius Rucker, The Wagon Wheel. Ja Numo Heske, muistelin Alkamest Appe kuitenkin studios mun Joneinar Eira Junior.
1: Ja Oslos Irjan Balto.
0: Ja Irjan mun sille kuksaika ilämmöistä alla saatta
1: paljon. Det går med så nog koselig jobb när jag må mun laken odda sadda men det mun illa ändå ungefär. Sen inte hon halv om ofta men så soma. Jag ser mest honom har allo jobb när nätet och nytt. Så säger jag horsa. Det var en av Mikael Årenestad igen. Jag måste ha lärt något som jag gör. Något man får tillvara upp mot oss.
0: Ja, kiitos Irian. Hoppas om man kullar.
1: Här är det ännu kullar.
0: Nej, det är lite arvaj. Det är alla alkin lukten i tappen. Jo, men jag får min saamis laulok. Jälkka kohopalla. Det är manna puuriska.
1: Jo, avsträckta. Aivstuot, aivstuot.
0: Jo, mutta vaan din muussa. Kiitta kuoftiiratjön. Kuofteikki te kullo kohtaa saattamaitai Suomessa. Taas varkkaatelle te Ovaassa hirjaanis ja teille talhki saakat ja te kullatte artista kohtseita ja nuppiartistiskella botnal muun suunja tälle eskelämus miltä puoriti saami saattakis ja toppe te mikullakke tämän vel nuppistal ja teille shadda ovaas maailmis ja teille läkiti mujo kokitte no te talv heti ovaassa hirjaanis tjojatne musiikka tälle Pai Cecilia, mov ordemes mirtoi.

0: Vai Cecilia de Mov Orremes Merto. Alta kalleir Jan Gerku Soddasi Mojisteli.
1: Yes. Och namn mitt artist man jag ingen mer jag skriver och dåtar jag våtna. Dåtar jag våtna Mojitla artister och äkta jag lodi Duaci. Manla Herman Rundberga då är dajdarnama jag ingen mer jag eira gav ha dajdarnama ingen mer jag. Jag är ganska rössla loj lodi men viktala man är ajdo tjalluv och mera sami lodit. Det viktiga era lätt arbe vill att slå dig ingen mer jag erds berasis. Manne jag ingen mer jag jöthke balas oftsbargo. Mi älg i dessreis och ingen mer jag loja i boris och äktua kommun och blåis. Dallesson och Asselasti Rundberga komponisationna koreografa Simone Grötte Danshållskärmas mannen som stoppet hurtigruta. Mangel i maj, ingen mer jag melder rakarna med musika, grötte, kärlmas, är det glömt margbein och klore sig fast, jag tungrodd, rachamos, rataminen, några operas, jag ballets. Gåkte då, allmän manne, vårt skedro, samma namma, men smajda ingen mer eller goddars, oft spargo gweimi. Mari Boine Alma Oda Laula Dolla. Laula la melde dokumentaras Döden på Vidda, där jag är min döddaris, man Björn Ove Holmberg la badalan, källa musiknyheter nätsidu. Mari Boine la är det nommars också vart Dolla Lauli. Laula Charlie Isak Samuel hetta en på Njäljelo jag i dasse. Döden på Vidda går alla samlars norgalars aktivista Jon Reier Martinsen Rocky Elima. Jag likar ju så att man sån dorsa jag är så ofta som det kör gaktel och godas. Vill man mojtelov och så några välja Ketil Martinsen perspektivas. Så han halla massimis mojton samidentiteta i aktivismabyrra. Mari Boines Lej Lars och stitt Jon Reier i Norran. Kuktuin lei Nana Jahku Rafa Labut ja Weiga Labut maailmai äggiskoas lei kulttuuralas ja politiikkalas morran äämmi. Ja die, off dollasetan.

0: Tielei Ella Marie ja Suonja Leijeki kielistä ja Danoutel de Kullehte Karoliini ja Kuhmunen Dorobo Baihki. Pärjätä kai lehti mii vähän jutsen kelkseetä karvaka vahkolohpi. Tässä ahta festivaala, mii taas puhutoppakos ton lehirjaan ja kos munnen. Nah. Uslus. Tiedät oppiko ei tarvitse makkaarki ravvakin. Tällä kuin mä en mun jutsen.
1: Ei tarvitse Uslus on hui ollut mihin tähpäivuudan vahkoluoppaa. Tällä äri herra okta festivaala. Tässä nama Tons of Rock. Tällä teos hui ollut rockmusiikka. Jälä teos Pride. Tällä hälikin tämä kaska vahku. Ja det är oss man jag kan ta parad eller pride parad det här lika gäcknem lo hike lover då. Ja det la åtna det oss check chama norgs. Norga check cha Frankrike västa oft säga. Nu att just den här lepa ett gächt kampa där hör ni det la man jag kan hojsa med man pub i där här mot den där i skolan sa jag där på Oslo, så han glät ålågon. Mån är det här att man är med Ullevalli, hon gillar med Nasa, där satt vi sa med. Ja, det var smälje med hur vi finner Dalki där på Oslo. Så att han sa att lav gå dit. Det här var mig, men han sa att bara knäppa en vahkolopp.
0: Ja, mån sa att han har mått det. Tappi gåtigen oss, ta en vahkolopp och ni är ihtin ja sådana päivä. Teille lappe street food Scandinavia.
1: Okei, no mia.
0: Tohka ei kun mun vuolki hokne ja ihtin. Ja street food, tälle dekar, pohti tiedä voi dekar beidillä, kun vuodet piemmuit. Ties kuitenkin laakan piemmuit, johon pääs maistii huihko makkaar piemmuit.
1: Vai tämä ei tule se okta, tällä manga.

0: Nasjonal, kjødda saka, norka, nasjonal, la vi berge deg, Geipor. Nasjonal, borra, mors, jeg leker dem mot, eller det taco.
1: Men det er det, det er det. Det er gavn han, det er det med en av oss ålom og borret berge,
0: ja.
1: Norges.
0: Jeg vil ikke gjøre det, jeg skal gjøre en kjendis, jeg har en hirjan i noen kjendis, alle kjendis, jeg har sagt å stelle farolle gav oss da, takko birra. Hirjan, vi galga du takko, galga godt jekkar bannegakko, vi galga godt jeg kjell.
1: Na bannegakko, det er en mye lefse, vi må ikke også. Ja, det er da vi må slæve takko, så la druret. Då så dröjer. Ja, då så dröjer. Okej, okej, okej, okej, okej. Okej då. Okej då. Då vart som en bagen, då lade oss den Barnagovic. Mm. Gilla Westa. Ja, det blir en sån chatteja.
0: Björgo.
1: Nej, Björgo fan här sen.
0: Maka Björgo, galgo gott jag kar tabala sche Björgo.
1: Ja, ja, tabala sche.
0: I karbonat Björgo.
1: I det tabala sche. Okej. Ja, det med låg karbonat, låg efter med boer. Det
0: är boer.
1: Okej, nej, ja, det karbonat, det måste vara. Nej. Ja, det är så här rum. Ja, det är den salsa, majsa, ja, det är så alg tror jag mig. Det låg hur det är. Ja, det är guacamole det är. Ja, men seriöst, det är min lä. Det är dagar annat, eller vad är här? Alltså, morgon lågt en samgång, men inte en samgång, men det är bitter, men jag har samgång.
0: Nej, jag har inte nu, det
1: är bara... Det är bara vattiskt, chilling. Ja, men det är bara vattiskt, men det är bara truren här, det är dagar, och det är inte den... Att det är vähän söt satt.
0: Jo, det är att en på bahtja, eller nu bahtja.
1: Jo, nu är det, nu är det. Ja, många mån dana är liksom, mån inte har taco på drur i hög. Ja, de vill ha hur jag låter om när man är, hash, drur i taco, jag kallar hur hjärt. Men då, många håller om att lägga till det i Gertslandan, det är ajpsera i Elimodj. Nå, det är många färdigt innan, när barn.
0: Miser oftus, kaksi mun ei tsaivilta, kaksi taakku juhke päivä, mis kaska päivä, mutta ei manna. No vielä onko okti kukti vahkui, mutta miser hui plain, hui aliks. Okay. Ja leide panna kahko, ja leide taakku töbs.
1: Mitä olla?
0: Taakku töbs, ole karvaa kuhkipus, masaka täyti puhutin. Ja leide mistä no pirku, vähän salatta, vähän agyrka, maisa, mun lihkonne rukslavki. Mm. Ja laven suomassa asti dressing. Tässä vähän pois mahkakaan mä en norkkaa sen. No tämän lihkon mun, ja te tietysti guacamole mä en mun jäis raahkaan.
1: No mihin on guacamole sillä?
0: Tässä tuossa avokaatu, sitruuna, tekkar safta, vilkslavki, salti ja bihpor. No det är ändå så det att den avokado ja det ser god att det här har dinkai. Ja det är så hui nalk. Ja vilkslavki att märri det ish man olu hali ja pitslik kon hui vilkslavki smaka det on biat olu vilkslavki. Joo, no niin ja millä on tehty roftusrahkeet takku. Muoto eri ja mun lohpien taltu, ne dryyri mun kähtjälän taltu.
1: Okei, okay, jes, tämä on spänttä. Tämä on spänttä. Mun suutko mua aloilla kuin muuta.

0: Och när Almo Amari Boyner sjunga Dolla, lavlarna mälde dokumentarens Döden på vidda, där är jag min döddaris, man Björn Ove Holmberg glabba av alla. Døden på vidda går og holder samlars norgalars aktivister Jon Reier Martinsen råke ellima. Jeg liker så det må sånn hjem i jeg så ofte som blodtjede gaktslø i godas. Den sjunga lavlo i Mariboyne med Jon Reier Martinsen er haudados.
1: Hva er det på i Mariboyne?
2: Hei, Melati.
1: Jo, dolla han leier ikke så det sjunga meg i seg sammål hette Charlie Bachelors njeljelo i jeg i. Må lett han tolke om den sjunga.
2: Hon har dålig och dålig och gissa samman kärlek i den. Dålig är släck i norra, dålig är ju tolkon när jag bad i en samma radio. Jag måste vara kvassig och bad i när jag allmålatskt och den olkstan. Det är allt delen dagen.
1: Men det är dålig att dålig är rift sig i den allmåhittan.
2: Det är att Björn Ove Holmberg raka i filma med gott i döden på vidda. Ja, min mojstalada jag oss Jon Reier Martinsen raka välja. Samma välja om man så välja. Vår i dalle och gott och öppen jordska jävla ålder. Nej, det låter jag inte. Den blir alla dokumentarer jag gör nog med väldigt i dalle den Kjetil och det är ju ett olmöjligt. Läcker och appas Jon Reier i. Jon Reier välja Kjetil Gie. Läcker och låter jag i dalle och så välja vodjur. Jamas. Det lockas sådana i numeros så att ni måste möjda den här dags är och den laula där dolla att kommunen laulun den här dags. Det andra här i Sikki Björnovi är månader att laula lär den filmas. Ja, kommer jag del vad den och till den där man laula med ammunionska den här tjoj henne den laula sonja. Ja, jag hade väl lopps med Marina till Mondell Baddin Alma versionen av dess. Jag hade alltid lopps den filmas.
1: Ja, då har läckt dels ersho i Lars Jon Reier och in norra vådas. Jag lägger att då är det man innan den sjungade inte väldigt i Lars utan här där hos oss.
2: Ja, det lägger. Inte så lägger hur lakar man var mot alla norra. Ja, det säger jag har inte sett någon uppgående förlåg mot sådana idéer som många. Sådana ofta lakar i båft i mosten berostom i att han då är tysk. Och man lägger en hög man lägger en några nejd han nysug i lägger en jord hos äret. Man är berostan all hos mig det min gelas och min kultur. Ja, det är sådana ofta lakar i båft i mojalåg. Man är närmare i Epton och en mot det här skilla. Det är sån hujolo upphimonja den lakar boft i Moberstum i min gilliga kultur.
1: Nå, mål är bad jag anmö i den sjungan gäller och jag är många goda laulat om den här där hos.
2: Det är malka lukt. Det är huj är det nomas. Jag lär mig huj är det nomas. Laulutan ja odan buktitan ja maitte dalgo mille video rakadan kosla gekte nuora get näkti ba muja Jon Reier da himon no tiei vedem te da la hujere no masio da la mus sik ons fasva do danan mora shamai do din dalot ja mi ja jag måste då låga i sådana oktober mycket. Mot alla mig hur bär många låg den där lä. Än många hur jag när räcks för de låga i lågen jag allmuhan. Det alla mig hur bär måste jag som nu är av de räcks för de mycket. De hur räcks för de givar dem mig.
1: Ja, godan håll att räcks för de bira. Mai märks att det sjunga dunja den där går smet den märks om i den sjungas.
2: Det är kyllä manka merkkuu. Me vastaan, että ei huijere nuomas laulu tämän jonreira haudaus. Ja tämä oli minua, että minun hallan ollut siitä, että minullekin toudan suuta hylämys, että minun slei laas oktuvuotta. Tämä oli oktuvuotekään. Tio osuutta ja joo, en ole ollut hyödyksiä, että minullekin pärjää tarjumin. No, kun saamme mainissa oli ja saamme aktivista ja millen mankasti ja morostemmat. Tällä mankalla on tottu, mutta mun viikka main muisti tämän, tai chapa päivi, kun minulla ei laas oktavuotta suunna ja me chalasemme breva ja minulla huipuori muistu mun ratjan tai chalasimme, se on chalimun.
1: Joo, olu kiihtu Maripoina, kun selvi NRK-kässä saadaan muista liittain dollarsuongapirra ja tietysti tuu oktoota Jun Reijer Martisenin.
2: Joo, mun toivon olus liikkuu tämän nuhti ja minusta ei ole mielellä täällä oudalgiesi on muistan, kun tällä on ollut nuorakin rähkäs muut.
0: Nu datja Mari Boine. Jon Reijer Martinsen äsche stopp med vi åkte an mig datkets godde magiegil, som la tjockan giddas daods. Gå dokumentarfilma Döden på vidda an med hovi arbotan jag i dag som gärna håller med NRK-en att det sån i mojt lyckas hos ollo. Ja, att det sån i lätta åför den äsche mot Martinsen jag så begärar. Reporter äsche slej Alfil Beat Wolab i dag. Vi ska gå lätt. Mari Boine, dolla.

0: Njäje nupla aktionista lät dopmion maksit bakcel kuikti tuodi duha ruuni sahku, ma nilmielä tsaihussat riehpavuona ruukkiparkit uusta. Aktivistat käväädje, siviila, jeguisuoda ja chatne edset rustigi bissehit bargu. Ja aktionistat ei tjovun politia kohtuma guddit huksen paikki. Ta aktionat piste bachel kuikti tuodi päivi diima. Ja asaskohtun oltmoikas lää artista Ella-Maria Hätta Isaksen, kvänungdomen Jodi Hedji Rebecca Ekeland ja luontoja nuoret organisationa Kuuttas Stora Lahto Helene Sofie Smith. Aktiona ja natur och ungdom Kuuttas Stora Lahto Helene Sofie Smith lohka ahte lä lossat upp mot godan åtskolle bälustan tammaisi oivili lä rekta ja tagkate äppräkti dagbehova.
1: Det är ju selvfølgelig vondt å måtte bli dømt for å stå opp for å forsvare det vi mener rett og kjempe for at ikke urett skal skje, for vi mener jo at urett vil skje hvis Repparfjorden blir fylt med gruveslam og regnbeitedistriktene blir nødt til å knele under effektene av inngrepene I området.
0: Smitt det och att sin mellas äppriktig tjohtsa gåvlöj just rehboana där du ju råkar bada hos ekon. Jag bad stålet gåvlös färdigt gillat båtajt sisa bakke mitt malä gåvlös.
1: Men vi la också märke till att det var en dommer som tog dissens. Og det betyr at det det viser noe om at det mange som enige med oss, og at det mange som ser at vi faktisk har benyttet oss av disse aksjonene som en siste utvei og en måte å stå opp mot den internasjonale gruvekapitalen.
0: Smittle, datige Irloska och där då man in lei sierra mellas meradosi ja och jag vill att det mella chai hedget galge asche hovet. Så mellas da maita i chai att det allt mot ip med ditt aktionnät läs in mangemus nävon ostalas ditt rika I kaskasas roke kapitala. Aktionistet pälostäggi Olaf Halvor Rönning, lä arvostalla min Guadali Hashi, ja sen lohka, att sillä märksan muodde tjogga duomus, ma tuodjut Guadalami. Rönning tjilgä, att sin ainu mielde, lä miellä tjajahedjit vastasettin gillan lobbyhäppmi gildusa, man ulpmin lei heht sin tjadahäms miellä tjajahusit. Nuppidasi dettoason, att unnimus kuft siis lä gillan lobbyhäppmi fridjavuoda gajidämi, mait Tuoppumus tuolla lää aadra tättoan takkar aggan mangiajilk alkasi fridja dopmiut. Tän asi doimahega Ingrid Elise Trosten ja Ida Emilie Linset ja tämän pirasat maitteilokka ämpö NRK Sami nähtäsitys.

0: Ja Antne läge bädjada, ja bädjada ta märkasa, maite odda luudi, ja oudalas musiika de gulle hahte artistna main manne läba antne almoan odda skädro dotter ja oona. Namma gavilla gosike artista goftus ja luodit gullet, ja skädrosle logi luodi, vihta luodi lä odda mära sami luodi ja dastole vihta arbe virulas luodi Ingermar ja jets pädrasis. Manne outi skädru, manne almovoi jagis kvekklagi golma ja Ingermarie Eira ja Elena Ias leikka mielde dan almohemis. Okta luodin dan almohemis lä gaivona kofjur. Ja sosiaali medien ja medien puolellai digastallan goluhti nyukchamanus jagi kohtloi kohtloi njäljis, eftohuvoi kaivona sohkana virgalas luhtin. Olt mun digastalle taas ahte lääkö kaivona goulus iäjas juurikan albeverju. Ja artista Herman Rundberg oivilla ahte juurikan albeverju lää hui älli.
1: Ja det tänker jag, det har jag all respekt för det, skönna och jag har förståelse för att det är folk som menar det. Och på många måter så har det, är det ju inte någon tradition. Det, är ju, det skulle ju varit det. Det är ju orsaken till att det inte blev så som det skulle bli i området. Så, men att det har varit jojka i området, det har det ju. För vi är ju ett folk som är i bevegelse. Det har vi varit genom alla tider. Och jag är så heldig att få växa upp med jojk runt mig i Kåfjord med en pappa till en bästa kompis som var en fantastisk jojk. Det handlar väl om att vi har ett önske om att bringa det tillbaka och ta det vidare.
2: Herman Lohka, att det som ädde att Alom Hojvilditan jag gav skilja nu mot att det kvoblåsra jojkjån kusina Alom Malla Alo Jolos jag nu sila lämns på hajki. Jag Herman Lelikola skola bajarsadan lodin gajvåns så borde mås ostiba ärsing kili erenomstjäps jojki. Nu att det dasla vara saka att det sista savalda buktitan röftlåta jag fevridigt vidasäbt.
3: Vad betyder jojken för dig?
1: Jojken är väldigt personlig. Det är både bara min stämme som ska vara essensen i det. Jag följer det ett tryggt sted när man är jojken. Det följs väldigt naturligt för mig av en eller annan märklig grund. Så det är därför jag gör det.
2: Gå Herman och att jag gav dig med låt i märksjösunje det låter som att det låter till personer jag lade sig så genom mina gåvdärtis. Gå jag ägga till att som helst att det är att jag bara satt i sunje där låntar jag den dit som jag ägga.
3: Ola Graf som är musikforsker och så han är professor på det här och han säger ju det att det har faktiskt existerat en jojketradition langs hele kysten her i nord. Og, så det bekrefter vel det du sier?
1: Ja, det gjør jo det. Og det er jo veldig gledelig, og det er en rikdom, en verdi, en arv som vi er så heldige å ha her i området. Og den føler jeg at det er viktig at vi tar vare på og bringer videre til våre barn og neste generasjoner.
2: Olav Grafla musikadotki, jadansvorki, professor och ivilda att lärna sig egen arbevärd och ritt och govlöjn nu att det är dödersta mig lovat. Herman Vastida dasa till att hoj illodati jag riggodat arvo jag arbi min misslätan govlös dan dåda sån att lär det hallars att det gatti gitt jag fjövridig vidasabt eftersom ett manajde jag bohte bolvajde.
0: Det Herman Rundberg jag eller Maj Irene Antti Georga Lidan Sami Gilli. Ja, sociala medien, ja medien bakte det, bollaj digastallan går låt in juktsamanus jag i skvektlagi skvektlagi njäljis eftervåi gaivåna svakana virgalas låt in. Ja, gaivånalas Levin Mikkelsen låka att gaivånas ile iäjas joigan arbevero. Joigan lä oudan buktin vuoki mi gulai ja ain gulla puatutuallu saamide ja saamide gainla da kultura lohka levin.
4: Ja, jag menar det att med det att du idag framför joik och brukar musikalske hjälpmedel och att du kommer ha en om så en kor i lag med dig samtidigt som du jojkar. I förhåll till det som var den traditionella jojken, hur man rent i samman speciellt hade en framföring av vardagens, ja, det genom arbete, fritid och uttryck, hur man var, hur terrängen var, hur vär och vind, och, men också en fortelling till om en annan person. Sådana ting var traditionell jojk en del av för.
2: Mikkelsen lohka att Herman Rundberg kev ha ålesmall stjöjna så jag ser och ha dig låtaj. Ta så ett eller sikert tapp jag våra spelar mot lite ajpsbast kort utan arbetar och lär smälla samma låtin med gulla gajvo ni det du har Mikkelsen.
4: Och det har vi aldrig haft i Kåfjord som sådant, men att Herman Rundberg idag framförde jojk genom en musikalsk framföring och brukar instrumenta och laga en kämpefin melodi och framföring. Det har jag ingenting emot, men vi må inte blanda de två tingen med en traditionell jojk som hade en helt annan kultur till historia egentligen. Det har vi ju aldrig haft i konferens som sådan av lokalbefolkningen.
2: Mikkelsen och Arjo Gardada med son och Evildag och Herman Rundberg och Årtula, de vita jöjkarna med alla åda album som är samma i Loding. Gajvåna Goblos. Det värsta jag sånt att Shadda, han åda våki ådan buktit historia gajvånes mimis i kvassige ådal lämars.
3: Herman Rundberg, han kallar de fem jojkene som är då på det nya albumet, så kallar han det för sjösamisk jojk ifrån Kåfjordområdet. Vad syns om det?
4: Ja, det har ingenting emot det. Framtiden och nya mått att göra ting på, så det är helt rätt för mig. Jag har inget problem med det. Men då må man skilja mellan det som var tradition och det som är framtidig nya mått att göra det.
2: Mikkelsen lade att det Cecilia Mikkelsen Westa mot Tjot Hållsäke i Bargoi mot det färdigt sidigt damhilla traditioner i dam i gulla på Hattäigar.
0: Ja, det är Leivin Mikkelsen, ja Aschi Doimai, Dan Robert Larsen, ja Sadegi Heivi, Dan Aschi, Mai Irene Antti, ja Sahkalei, Dan Gai Wona, Dei Kofjur, Lodi Birra, ja Mikkullake, Dan Luhti Daldale, Manne Inger Maria, Elina Ias, Gi, na, Juiga, Dan Luhti.

0: Tieli Eira ja Elin Lädal. Ja tälle teemu sheddan oftim nuhta, bachel ofti, ton kuulla en buodidi saapmi saddaga ja taas kuulla kemun Eila Marit Eira ja Mai Irene Antti ja Mai Irene Lääbuahtan tälle studioita, kaga lähkimuina väädän mainimus teemu ja musekajalatunje. Mai Irene, ko bädjada, da han märkosa maittai, oda suonjat. Läkon kullan oda suonjat onne.
1: O, niin nakkal oldi. Mä on kullan uusi ofta oda suongas mai. Tänäkö farka tuo hitte radios?
0: Tän fall, dalle Saralea ja Ivan suonja alki ja munen ikte järjallan Saralea adien bidra. Ja det må et meg deg igjen på sag at Tons of Rock-festivalet skal da alki Oslo skal skavakko, ja meg deg at Gassi båta arretan jeg i, det er både arretan jeg i. Ja, da må jeg til jeg skal holde sin at det er gaga i Oslo, det er ikke holde bak, altså. Chattis, lägger bättre gott lo i grada.
1: Ja, det lägger gott lo i och det tog i skolan med små mojtan direkt då. Det Kvikt lo och det tog i skolan med.
0: Åh, mon har en att det ska gå samma bakstrappe med just det här med att jag ska stappa god genus.
1: Jag kan hafla i ännu. Men innan kvars att din la i ännu med jag ska på god genus. Når då jag ska mot det där.
0: No, just mot din dieta. Så det var mitt i det du NRK radioapplikationens läge yoga och läge ännu.
1: Ja.
0: Vi lutar med varje gång den dieta. Vad då la? Vi har lavt chock karlsjöks. No, hon ju känner mig ju att gitte och det har ju hej vållas sjönja in den bergen. Då gick det må jag gärna med och det filma. Hur på det filma?
1: Jo, det blir på det filma.
0: Alltså, hon ju mig gärna vara tjejer med gåkte timot när det filmas. Jag är på läge och det har ju både laula ja den gåla tal, den Robin ja Dancing on my own.

0: Ja, det gäller Dancing on my own, ja, Robin. Ja, da nok det var det som hun fikk noe å kjenne om å gitte dette. Det er bare dyst av den vakko det leie mitt som er ikke da. Ja, da nok det var det som gjør jeg mer enn mos. Ikke om hun sa at en bitch det ledet på alt der, og det går just noen dag, den, det går knyga litt, kan bidra noen gang. Det är gärna de kan knajta lite på att jag inte ser att du är lingua i mig. Ja, den är mot dagen mot att jag bara bor mot min negad inne och jag bidrar när det är den mot mig alls. Det är hejviga den sjönja och min dal. Mot och ta både sjönja sten upp i både sjönja gick och Sara lägger upp läontna almohan sjönja åtas Ivan Bulljön i alla österskjärst Gertesson Ersla Almohan Sjånja, jag väl Sjånja Gosson Ers Laulu. Sån det valde Matkis Olgorikas, jag var just det valde Gidin Kiljus Volge med Roktot, nu efter Dadi Babot i satan servat njölga minne Sadegi mot Olikus mon hop med dina ikteje jädra i Matadal Dodo.
1: Where baby, Sara Lea?
2: Imelotti!
0: Donan luomustal olkoriks ja semmoista almuhatte jets vuostas suonja mohta toudu.
2: Tääkälle hui mieli kiittäväs mun toutta mus. Luulu päivällä tjaavjissa ei näipsi tiedä mai mun kaikkein juksi ja toudu, mutta oli kaipu hänen mun spänttä mun mielestä.
0: Joo, ja lokkio äske, että on niin paha aadista niin, ja lähdetään tietkoon näkö, matko sitten ihtiin, vai tämän tietkoon mua suonja, vai kuopsako?
2: Tämä on kyllä liikkiä, en muista suonja tietkoon, mutta mä ajattelin, että liikkiä vielä ei kiitos, mutta ei mun tiedä, liikkiä himpaa, että ajattelin, että pärkälle tiin mun aadikkal, mutta joo.
0: Ja den sjönjan och den allmåa åttas Ivan Bulljön. Må du nå åttas bara gå alki?
2: När många Ivan, eller nej, bara gå åttas med jag äger. Ja, det är Ivan är det att hon lika med laulu. Ja, det är mig egentligen kvart jag äger. Mig är mig haken den här. Jag äger inte med laulu och raka dig. Ja, det måste mig alki med alla åtta laulikin. Måste mun dåden där. Det är mun linnan. Mun där pinnan paikki ladd. Nu vet jag. Ja det är Anjegi. Det är mun lätsen Jörgen och Otto Laula. Samma gilli. Ja det måste jag säga att det är en svårstigt Ivan i den. Ja det är Ivan i den. Wow! Tack för mig. Måste vi köpa en sjön. Ja mun då säger. Åh! Okej. Ja det är mun lätsen. Tack för mig. Det är så här ett ägg. Kan mun då stå.

0: Hon jag kan gå och kolla den tausta. Där på taljan i ikmiri man birra läder och alla rabbas texter. Mot om hon sa att den duske alki tvillighet. Där laulele den relationen birra gos nubbi bärsta enet.
1: Mm-hmm. Lägo duahta dahpa hos mig. Lägo inspirationen där så går jag lika mycket till världen birra.
0: Hon är jäkla mycket utan vi raggar nog kille mycket.
1: Okej, okay. Nu sa att jag lagt mig inspirerad av Charlie Musik och detta jag har ut.
0: Åh, vad? Det är det man får gå om det är mot det ska jag lämna i Holmestå eller vad sa hon sa jo, jag sa att det är färre mig.
1: Okej, okay, namn inga kan på den bilden. Jag har inte kostat. Då, månaden de har natt, de var ett sätt film. Man dokumenterar på Lille Hammeris. Ja, jag har lämnat svart i sparkhivan en god alla karasåg sedan Lille Hammeris.
0: Åh, oh, det är lite att skriva här. Vad har hans det du ska fortsätta när jag sa att den uppe nu bara ett debatt igen. Mutta tämä leipä mä näin alle buurs. Mutta mun tautin tein mani musaa viikko mei eli mä farlaka ja joi hei mä farlaka. Tämä oli huisomaa lähe kohtiis. Mutta tietysti oli vähän haastelua skaapseis parka. Mutta mun viikko tämä näin egentli alle buurs. Mun mä retin hui, mun on se huipurre ausparku.
1: Ja lääkö musiikka joita maina aiko äänpä parka tässä otskoille vai lääkö filmata mi valla en musaiki?
0: No, mulle on pitkä mihtu altaan, että tänjäkin mun haalit on kähtsiliit. Tien heistä on hobby mus, no, isk muuta lääjä. Tässä kuulla tietysti lähti täällä auttamus, ai mun verran kaarevi. Mun se vielä johki loppe, mutta ei kiinni tiedä, että mä pahtaikin. Tjaja.
1: Nähtäis haita pahtaikis, minä pahti kulla ämpöön. Tuu suoin ja saita?
0: Tää saita.
1: No, tässä on spänta ait niit. Tuu, olukin tuu saadalle ja käypko selv min saatagi. Ja puolimatki ruokittu ja maittai olu lihku kolhan muan suoin.
0: Olukin tuu muut.
2: Ja det är Gullike, Sara Lea Gaup, ja Sonladan Ia Almohan Odda Sjånja Ottes Ivan Buljoin, ja da läge Sara Lea Wosters Sjånja. Ja da mun län hui spänta läge och den Sjånja Raksvåde Biravoy Iga Sara han i halen mojta lite mojära halemisse gänbirrada lej det är goss såna agendan inspirationer. Nähtemme kuulle liittää Ivan Bylju ja Sara Lea Alki.

0: Ja det läge Saja ja Ivana Odda Suonja Alki. Ja mun mielestä oli hyvä, että Diel Suonja lyhti heiven Saami Grand Prix. Voi maita on aivilla, Mairin.
1: Joo. No.
0: No. Mun saama on kai saihtaa minä aina Saami Grand Prix. Se pohti, ja kiitä lyhti saama.
1: Joo. Mun kalle lennohto aivillis.
0: Joo. Mutta tänne vahkuus ymte donamaiden läjärän musiikka saavallat guldalegt ja pärjätä tämä merksahti. Mii maittaa ikä kuorpadi odda uihti. Lähkän spänta.
1: Mun kalle on spänta.
0: Saatko mä oikein takaisin mii kohtaa trummi.
1: Trummi.
0: Ja tämän vahku uihtiille Ylrik.
1: Wow. Ulrike Weita Bori di Sami Kåpa. Jag måste förtin låka att Dalla utskärde mig det är månage våra band Kåpa.
0: Ja, det är fina Kåpa.
1: Det är fina Kåpa. Så att nu tre hit i kaffe.
0: Hej, vi går i hojbord och snart skit i di kaffe. Bori di Sami Kåpa. Jag väljer guldala Bori di Sami.
1: I tjata på er.
0: Ja, det är i tjata. Ja, Ulrike där han lagar i att det som var i Gäseskola i Oslo stall jag hade det gullat Rolfa såna hjärteknuser. Ja, man kan ha nuppi såna, jag kommer ha nuppi musika savallat. Ja, det hade bara bott det i bästa läck. Mildan den var på dem i den vacko. Mot och min del ska jag hitta sin såna mäte. Ja, där lägger Mari Jasso Mjellberg tippe. Det lägger ju mot insats Helgeland. Det man inte det helt just det gas. Men då mot in Sollos Jeppe. Ja, si Hali gullat Rolfa Sonja topplös. Det är ju det hjärtknuser. Mot att gå inte ära Rolfa Sonja. Ja, mig gullar lite dal. Ja, mig sa att mig dig hoj alo lichko dan vacko ojti. Ja, där lägger Ulrike.

0: Ja, dalle, shedda, sahka, MMS, ko, diuduske, i mi saatikalle, dalle, no, i mi saatko ihop med MMS, bedja, dalle, dan fatta, olles noin, kus olles maailmis, dalle.
1: No, läge, mutta aina tuossa on spapacheksama, bedja, alla maita ei musiikka, bedja, ko, doppelekki, datte raapan tuolut, te lei doppel okta norakalas, ja sona, Lojaka, så ser jag så ni lavtalde åt Katy Perry.
0: Oho.
1: Där lavar jag gäckt vakaike, så när man la tio sluka Sundberg, så när det trammenis. Ja, så nej, na Katy Perry melde rapanseremonies Los Angeles. Jag plekar bara till tjärd och låta olom och tjockarna när stadion gick. Och så är en sån sak där lavla åt.
0: Sånnos?
1: Ja.
0: Aha, nyt lago jaka ja noudel kiitti tämän laulun. Oi.
1: Mun ei tiedä kohta, että suoraan pohdin ei ole mutta se oli ainakin raavaipaa tänne sermoniaa tänne suoraan. Ja tämän loi jahka siis tiivisuus läännu fiinja jäänä. Tämä laulu alkuus tämän suoraan ja luops tämän suoraan. Ja mun lähtee maitai vedjan tämän suoraan, vemme ei myös kuuldele tämän. Mutta mun saattaa maitai muistele, että NRK tiedui meiltä, eli Katy Perry, kauna det är na vuxit sin Charles att jag norka loja kanske Instagram Charles har bokat det. Jag så ni bitan dessa bitar den sjunga så Charlie att det alla ger när man är gulla bett latiusa sån baddi är så att wonder lovelies my me folk gult kolli vita jacka så
0: what jag alla logi jag
1: alla loja ja ja dal la är nat nummer loj med tius loja i vores ja sån giddy alls matke Los Angeles norkas vi bessa laulot Katy Perry den laula
0: jag skulle ni onni ja det faxa kan du se stora mig med artista då du säger ja då en hoj chappi bara mina laula har så där lite mu man och den niaku
1: ja Ja han har nu olo mui återbär. I års att det läcker tjärdlåt då olo mui stadion. Det de han sade ju i majta i njolka tevs. Det var bara en miljon av det som lade ägna.
0: Det han lär ju dottos där låg i jackasas.
1: Ja, men nu. Jag vet om att han vill låka till det tivus som lär Kent Sundberg och Ganda. Ja, sån han har dotus den amadet Donkey Boy.
0: Ja, då man jag kan faktiskt man gulla den ja Donkey Boy han lär allt med både sjön jättas mig. Nej, man hur spänt det där gullet. Det sagt mig tjej den Wonderdal.
1: Ja.

0: de ligner noe finnes.
1: Like Angolan, det nå.
0: Ja, ja. Det ligner noe finnes, og det ligner noe kjapp i laulut.
1: Ja, det tyst. Altså, hun gjør Mamma har en tilkikker lina sø, tas ge.
0: Ja, jeg har ikke bare sagt at den de mætte laul, og den sånne som mætte at det er vennige bort, jeg ikke bedre, jeg må, hva har skjedd, og gå bare snø.
1: Ja.
0: Å, finnes. Å, måtte da alle, da han, de må lære farkalle logge mot, og i oss, da lærer logge min ut av barten, jeg... Muse gajat latunye mairene. Ja tällä monangakkan mun namon oudallan saatteki saat munkakkan wetchit huikuoksan ne mun vajan taas kuoutegeinus kita mu roftukouluit ja pukos ahkuja jätni odru tällä sömnas olkobelde brönnysynä ja tällä tjötsy Google Mapsis at te kuoutegeinus valda opetsel Na golf mae a'n bel yn o'r blot teimw.
1: O, harag. Mw'n meddwl sy'n rhywm o'r sgwch i ddar wyd ac gwyd gyn i'n cael ar sgwch i. Da hwnna mest o'r a fydd a gerd dogo i'r ffdeig.
0: Jo, jys i gwch i gwydan. Na, dy mwyn hal yng Nghymru dwys lagos mwchtyn bwyd raf a mwynig o mwng ac yn o gwchs wytjit.
1: Wow, men det är ju en klok dunja. Det var alltid meld ofta skickbara.
0: Ja, det är lika om meld det.
1: Jo, jag är min hastan där var klok. Men det är lite tjock och det är bara av att du ser upp i väl för oss mot att gå och silt. Det är väl att sköta. Det handlar oss väl att sköta guld lite manga, manga podcast-episoder.
0: Det är då att jag väl... Ontna gässe satta.
1: Den satta en guldelig vidagärde majta.
0: Ja. Min satta han mig manna och de väl äkes nätten mot satta en guldelig min satta kan majta.
1: Ja, jag valde med båda morsa, hereskoj.
0: Ja, fap med jukka mors.
1: Fap med jukka mors, tjati, brosa. Ja, jag valde bort då innan att den bästa här så då att det går att vara lika, inte?
0: Ja, jag sa att hon fick en bil som jag hade verkat en bil.
1: Bilar, så att man inte kan yoga.
0: Yoga botto.
1: Nej, det kan yoga botto. Mot en parkeringshajs. Ja. Så jag visar när jag sträcker.
0: Allt på att jag hade den där på lappen. Ja, jag sa att många kan den gärta.
1: Ja, det har sett att jag satt så bor i musik i guld lite. Jag har sett mig där. Nu sa Lau bare telefonsignal og gå ut.
0: Ja, det lau er helt mot i seg. Men han var igjen det på samarbeidet jeg råte av tjala.
1: Nå, han sa at han ikke ringk mot meg.
0: Da må han takke noe, da. Da lau hun bare dekker tipset. Jeg skal hun gåks. Jeg går ikke just en gjest. Jeg er ikke this. Det ringer mot i nye. Det er best jeg håper meg. Jeg sa at hverdagen fokuserer ikke på meg.
1: Ja, det er best deg ikke i hål og hål. Men må... Sånn den jeg har slått kring koft på meg, jeg har nødvendig helst en del god seg.
0: Aha, oi, ok. Nå må jeg følge gjort skjene.
1: Nå.
0: Men det kan ikke en hoppmatt. Nå må jeg til å holde både rett hos Mairene. Ja, da har vi en lærmestappe. Gå ut og gjen hos alle stammverk. Ja, da har vi kanskje også rett.
1: Nå.
0: Målet du omgjels. Lærmestappe. Gå ut og gjen hos stammverk.
1: det att kalla lammers när man någon bor där när man inte är uppe nu att man sa att de lök att alla man har gjort det lite vacko
0: det läger mannen gjort lite
1: ja
0: alltså man gör till mer än uppe tjockan studios jag vet och jag hopp man var inte med berörjade faktiskt att Ja, det är alldeles vacko mannen.
1: Nu är läge. Jag har en liten malestånd ofta, som en liten pizza, raka.
0: Kjerronauta, ska jag känna mig filma.
1: Ja, en liten takan. Liten härjehållan. Nu är det lämst alla börjar vacko.
0: Ja, momias mäte. Ja, så där är spänt av alla på att vara gå line varsias här med hjälp allt och gå på att det inte går dig in i mäte. Ja, nå måste ni akta sån skedda. Jag kan ta på att nå att sitta där Nike nu. Samma låg om mig.
1: Det man sa av angel att det så är bara att bara. Jag sa angel bara att gå på mäte orrot uppe kos munnorna då på väl så att här jag har lat så att det savnar dit så att den jacuzzi är fina dit.
0: Mm, gossan där lärda att gå dit igen så ni där nu alla väl så väl det. Mm, allt dit igen.
1: Nu lär jag då på kos munnorna mig där orrot upp han att den idit på dem morsa men de bara ända upp mig där gaska baby hur bara mors.
0: Ja, nå tala allt med lyxus väl lovmodappe god genus.
1: Ja, det lär sig de mest nu.
0: Ja. Nå mot åh så Maja, nå donga kanske gi witchit mungakan. God genui witchit ja. Där lär jag min sadda manna med lohpa golo i dadi babut. Mot om så också så när man mun halen choya hit ja mun lavenge choya hit juahke badia da kom så också Ah, bäddje ju att ska skola skilla vid den tror jag hittade manjimors teimo jocke bäddje där jädale i Robin Krogtoft. Ja, så ska när vi maka sjånja lä.
1: Då så, då lår jag bäddje sjånja.
0: Då läge.
1: Ja, men då nånja minst namn.
0: Nå, alla gärt. Det är ju så va. Nej, ja, då läge. Ja, nya onkel Peja fredag. Ja, ontne, både i det sapmi sadagast eller kolla mun. Eila, Marit, Eira, ja, Bota det chilla skema i rena anti jag mäter sommarbälde Kajsa Marie Poikela ja Kaja Länsman. Jag just har en gullig min sadaga fast det är fett. Lik inte. Adjat man och daga. Nähte. Nå, mig gullig. Det är fredag. Det är

Nu byntar Jojke Perastier en gammel Jojke, en gammel Perastier. När han flyttade Guiver då är vi oss att de hette några till Kärsätt. Där blir det Varko, Varko Järks. Jag vill ha det, Jojka, Skåla, Galkar. Han bör ha spärraväl, Dolor, Fynka, Välej, Kallatja, Kärlo, Gå, Slöjan, Lymin, Ola,

0: Darius Rucker, die Wagon Wheel. Ja, nu må heske møyhtelinne. Alkame stappe god igjen studios mon Jon Einar Eira Junior.
1: Ja, Oslos Irian Balto.
0: Ja, Irian mon sil koksaiga i lemmestall sadda på.
1: Det går med så nå koselig jo när jag när mon laken odda sadda men det mon illa ändå ungefär. Sen inte hon har dem ofta men så soma. Det ser mest de har allo jobbna nätet då nytt. Så säger jag horsa. Det är när Mikael Arnestad igen. Jag måste stanna här nu och sova mig om någon. Att de har färdigt vara mot oss.
0: Okej, då är det jag. Hoppas om jag har kollat.
1: Han är gått ännu kul.
0: Nej, det är lite bara mig. Jag har lagt lukten i tappen. Jo, men jag får minns här. Minns lag och lag. Jag är lika kåpall. Det är manna boriska.
1: Ja, absolut. Absolut, absolut.
0: Jo, men det var en ding mot gitta kofftira tjön. Kofftäcke det kullo kohta saatte mig tais Suomessa. Tas farkkaatelet Ovaassa hirjaanis ja teille talehki saakat ja te kullatte artista kohtseita ja nuppi artista skälä botnel muun suunja tälle eskelämys miltä puoriti saami saattakis ja doppe demmi kullakke tämpel nuppistal ja teille shadda hovaas maailmis ja teille ägidi mujo kokitte no te talv heti ovaassa hirjaanis tjojatne musiikka tälle Pai Cecilia, mou ormes mirtoi.

0: Vai Cecilia dem av Orremes Merto. Alta kalleir Jan Gerkus Odda, Simo Ystelit.
1: Yes, och nu mitt artist, man jag Ingemar Jasker och dotter jag Våtna. Dotter jag Våtna, må ytterla artister och äkta jag Lodi Duaci. Manla Herman Rundberga, du har dajdarnama, jag Ingemar jag Eira Gav har dajdarnama Ingemar jag. Jag är ganska rössla loj Lodi, men viktala man Aido Chalövo Mera Sami Lodit. Det viktiga är att lätt arbetet vill att slå dig Ingemarja Erds Berasis. Manne jag Ingemarja Jöfkebalas Oftsbargo. Mi älg i Dessreis och Ingemarja Leloja i Boris och ektua kommande blåis. Dallesson och Asselasti Rundberga komponisationna koreografa Simone Grötte Dansolkärmas mannen som stoppet hurtig ruta. Mangel i maj Ingemarja melder rakarna med musika grötte kärlma sig det glömt margbein och klorde sig fast jag tungrodd rachamos rataminen några operas jag ballets. Gåkte då att gåkte golmas allmän mannen vårt skedro med sin namn samma namn man smajde Ingemarja lik goddars oftspark och gåimi. Mari Boine Alma Oda Laula Dolla. Laula Lamelde dokumentaras Döden på Vidda, där jag är min döddaris. Man Björn Ove Holmberg la badallan. Källa musiknyheter nätsidu. Mari Boine är en av mars åkte vart att Dolla Lauli. Laula Charlie Isak Samuel Hatta en på Njäljelo jag i dasse. Döden på Vidda går alla samlars norgalars aktivista Jon Reier Martinsen Rocky Elima. Jag likar ju svåda masson dorsa jais ofta som det kör gakt så det är godas. Fela ma mojtel av oss några välja Ketil Martinsen perspektivas. Så hon halla massimis mojton sam identiteta i aktivisma bidra. Mari Boines Lej Lars Ostit Jon Reier i Norran. Kuktoin lei Nanna Jahku Rafa Labut ja Weiga Labut mail mai aigiskoas lei kulttuvralas ja politiikkalas morran ja me. Ja die oftolla sata.

0: Händerna mot himlen, lovely Petra Marklund.
1: Yes, jag har alltid allt jag ett kvekte och det sjunga här i hela damen i Dalbjörstal. Fagagol, jag ofta då många, han jätte särskilt göp, jag Ivan Bulljula på rakan ofta sjunga. Jag lebe Eskemelde, både i det samis, något annat bjärs fagga där skolan mot Odal, då annat stagol, mannen jag Inge Maria, Romsa, Tromsa.

0: Jelei Ella Marie ja Suonja Leije kielistä ja Danoutel de kulle te Karoliini ja Kuhmunen Dorobo Baihki. Pärjätä kai lehti mii vähän jutsen ähkälkseetä karvaka vahkolohpi. Tässä ahta festivaala, mii taas puotoppakos tonle hirjaan ja kos munnen. Na. Jo Oslos. Tiedä toppe kun iitarp makkaarke ravvaki. Tällä kun mä ei mun jutsen.
1: Ei tappe Oslos on hui ollut mii tappa uudan vahkoluoppa. Äri her okta festivaala, tässä nama Tons of Rock. Toppla det var hui ollut rockmusiikka. Jälä det var Pride. Tällä det här ligger där ganska vahko. Ja det var mun jakan det parade, det Pride parade. Det här ligger gweknem lohaike lover da. Ja det lär åtna det hos Tjeckia med Norgs. Norga Tjeckia Frankrike västa, ofta säger. Nu att just den här lär på ett gärtst kamp där här. Ja det lär man kan hojsa med man pub i det här mot den där erskolan sa jag där på Oslo. Så han lät ålagon. Mån är här att man är med Ullevålig. Hon gillar med Nasa. Där satt hojsa med. Ja det är hos medlemmar hur vi finner Dalki där på Oslo. Så nu att han sa att lav går dit.

Haja Sakaiti, Golden Ticket, ja Manjelgov Helgen Orkester, eller Joyhan Nielabär, det är mig kulla här, det är Avvilisle Worcestershire Pride, Raidova Jinsson, abäivä.

0: Shadda sahka norkka nasjonale, no lavi perjada kai por nasjonale borramus ja lähkel dämmohto. Tälle täh takku.
1: Mutta tätä lää, tätä lää. Tällä gamnhan tämän, että tällä tämä elmas olma porrut pärjää norks.
0: Vei kielä rahkaan, tällä tietysti järjellä ne chändiset, mä jään hirjani nuu chändis, alle chändiset, no te, mä ei saakas tälle varrollakaan vasta taakkuu pirraan. Irja, mii kalkatuu taakkui, kalkakohti jakkaar pannakahkuu vai kalkakohti jäkselle?
1: Nå bara några gånger. Det är nästan mera läfse. Ja, det är där min mor släver tack och så la druret.
0: Då så dru... Ja, då så dru...
1: Okej, kolla. Då vårt med mor bagan. Då la det oss den bara några gånger vitt. Gälla vuesta. Ja, det blir en den... En köttdeja.
0: Bjergo.
1: Nå, bjergo fan herra sin.
0: Maka bjergo. Kalko gott jag kar tabalashe bjergo.
1: Ja, ja, tabalashe.
0: I karbonate bjergo.
1: I det tabalashe det också.
0: Okej.
1: Ja, det... Men lär karbonate, lär sig efter mig på er.
0: Det är bjergo.
1: Okej, nej, ja, det är karbonate. Ja, det är så här römme. Ja, det är den salsa. Majsa. Ja, det är oss det algdruer av mig. Det är hojt det är. Ja, det är oss guacamole det är. Ja, men seriöst, då min lä. Då tackar han att alla vä här alltså en morgon lågt en samman, inte en samgel sen, men både bitter, men jävla samgel.
0: Nej, jag är inte nu tekar. Det har varit i stället chili.
1: Ja, men det har ju varit i chili, men då alla är sen går trura när att tacka att den att den att alla vä här söt satt.
0: Jo, det så att en på bacha, eller nu bacha.
1: Jo, nu är det, nu är det. Ja, många mondana liggande, mon inne har taco bara trur jag. Ant. Ja, då vill jag ha ju lolom la mina hash trur i taco. Jag kallar det hjärt. Men då många olom har lagt då i Gatchlandan. Det la Ibsera eller Moj. Nå att många många färdigt när på. Nabon.
0: Miser oftus kaksi mun ei sai vilta kaksi taakku juhke päivä mis kaska päivä mutta ei man no vielä kun okti kukti vahkui mutta miser hui plain hui aksi okay. Jo alle de panna kahko ja le de taakku tubs
1: mitä la
0: taakku tubs alle karva kukki push masaka täyti puhni ja le mistevske. No piroku, vähän salattaa, vähän agyrka, maisa, mun lihkonne rukslavki. Ja laven suomassa asti dressing. Tässä vähän pois mahkakaan mä en norkkaa sen. No tämän lihkon mun, ja tietysti guacamole mä en mun jäis raakkaan.
1: No mihin on guacamole sillä?
0: Tässä tuossa avokaatu, sitruuna, tekkaare, safta, vilkslavki, salti ja bihpor. No tietysti tuossa täyttää tänne avokaatuun ja tässä jääkuu, että ei häärää tinkkai. Ja tässä on tämä huin jalki. Ja Vilkslavki on sitten määrin, ja jos mä oon ollut haali ja pitch liikkoon hui Vilkslavki, smahka, tai on piaht ollut Vilkslavki. Joo, no niin, millä on tehty ruftuusraakka itse taakku. Muoto eri on mun lohpien taltu, ja dryyri mun kähtjälän taltu.
1: Okei, jes, tämä on spänttär. Tämä on spänttär. Mä suutko mua, millä kun muuta.

0: Ne Almoa Mariboyne sjunga dolla. Lavlarna melde dokumentaris Döden på vidda, da he ja, min dödaris. Man Björn Ove Holmberg glabba adallan. Døden på vidda går å holde Samelars Norgalars aktivista Jon Reier Martinsen råke Elima. Jeg liker så det må sånn hjemme i jais, ofte blir ikke det gikk til å gode oss. Den sjunga Lavlo i Mariboyne mai, Jon Reier Martinsen er haudet oss.
1: Bare bæv i Mariboyne.
2: Hei, Melati.
1: Jo, dolla han leier ikke så det sjunga mai, isa sammål hetta kjall i bachelors njelje lo i jaiegi. Må lett han tolke om den sjunga.
2: Hon har dålig gå i sig samman kärlek i den. Dålig har islöken några, dålig har jag tolk och när jag bad in samma radio. Jag måste nog se bad in när jag allmålatskt av den olkstan. Det är allt det han dagar med.
1: Men jag vet att det är dålig rift sig i den allmålatskan.
2: Det är att Björn Ove Holmberg raka i filma med gott i döden på vidda. Ja, min mojsta lada jag oss Jon Reier Martinsen raka välja. Tjovo den samma välja om man är så välja. Vår i dag och gott och i öppen jordska jävla jölde. Nej, jag lade jag inte. Den blir alla dokumentarer jag Jag nu är väldigt dålig den Kjetil och Deivet och Olmöget. Det är Appas Jon Reier. Jag dålig Jon Reier att välja Kjetil lägg inte till att jag är dålig och så välja Vodjoj Jamas. Det låter så nu mår det sig så ni måste möjda den här dags är och den laulade dolla. Att kommunen laul under den här dags. Det är inna här i sig i Björn och vi har månader att lavla läden filmas. Ja, kommer jag delva den och se till den man laul och man är amunionska den han tror jag henne den laul sunge. Ja, jag hade väl lopps med märgen att man där bad in alla versionerna dess. Jag hade att lej loppas den filmas.
1: Ja, den har läckt delske ersho i Lars, Jon Reier och in norra vådas. Jag lägger att då är sin man i den sjungade inte väldigt i laulet den här där hos oss.
2: Ja, det lägger. Inte så lägger hur i laka må vara mot alla norra. Ja, det säger jag inte att det är nog uppgående för att laga emot. Så lägger det här som inne. Så han ofta lägger bort i mot den berostomen jag känner. Då är det tyska, men några nejdar ni såg i läckan jordus är det. Man är bärsna nålus med min gelas och min kulturs. Ja, det är sån, ofta lakar jag bort i många låg. Man är närmare i den ena mot det här skilla. Det är sån, hur jag låg upp i många, den lakar jag bort i min bärsdom i. Min gilliga kultur.
1: Nå, mål är bad jag anmöj den sjungan gäller och jag är många gånger laulat om den här där hos.
2: Det är många lukt. Det är hur är det nummer. Jag lär mig hur är det nummer. Laulat om jag ådan buktit om jag mötte det alldeles mina video rakat om kostar gå ekte några gett näktig bara Moja Jon Reier, det är ju många att driva det med. Det lär hon göra nu, Marcia. Det lär man sika den morgon som är död i Dalle. Ja, men ja. Jag mötte i Dalle och i Sjöddamon och då smickade jag. Men det lär man sig hur bär många laul, den där lär. Jag menar hur jag när jag skulle ha laula i laulun i Almohan. Det lär mig så att jag bara känner några av våra jag skulle ha mörkt. Det är hur jag skulle ha. Det är vad det är mig.
1: Ja, godan har lagt att jag skulle ha blivit mig märkt så där sjunga då när jag inte går smet att den märkt så med den sjungas.
2: Det lär no manga merksu me vasta hat rei huiere no mas laulu tän jon reire haudaus ja dali mai no at munin halla no lu sita at mun lekin toutan suuda hilämis at mun slei laas oktuota tä vi oktu oktu dekkad tje osvuota ja ja vo ena sholm hjutsek at mun lekin bäre doppe tarjumin no ko samme mai misson le samme aktivista ja mille mankaske ke morstemet det där mankala on tottu mut mun vika mai muisti tän tai chapa baby kus mus leilas oktobot sunna ja me chalashe me breva ja musla huipuori muistu mun ratjanda ja chalusi mai son chali munja.
1: Jo, olo kiihtuu Maripoina, kun serve NRK GS saadaan muista liittain dollarsuongapirra ja tietysti tuu oktoota Jun Reijer Martisenin.
2: Joo, mun toivon olus liikkuu tämän nuhti ja muus liikkuu mielellä täällä oudal giesi on muistan, kun täällä on joulu. Nuorakki rähkäs muut.
0: Nå datja Mari Boine. Jon Reier Martinsen ärsi stod med att vi åkte an mig datkets goddemagegil som lade tjockan giddas daods. Gå dokumentarfilma Döden på vidda an med hovi arbotan jag är dag som gärna håller med NRK-en att det sån i mycket lyckas hos ollo. Ja, att det sån i lätta åför den ärsis mot Martinsen jag så begärs. Reporter ärsis lej Alfil Beat Wolab. Ja, där vi ska gå lätt. Mari Boine, dolla.

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som